Ndakodawo zvimanaisi naisi nezvimalike like. Mudoko mfana simango.